0: para. A tebe ci napravi, že táram. Už sa vzdávam, do hudby ponáram.
1: Už sa znova do hudby ponáraš. To je dobre, tak to má byť. Len sa už chod schovať z toho dažďa. Okej. Okay. A ešte to ne...